Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Teglica džema. Jedna baka bila je na kase velike samousluge u redu da plati. I za nje u redu stojala je jedna mlada žena sa nestašnim sinom od 90 godina. Sin je stalno gurao majčina kolica, koja su već nekoliko puta udarila baku po nogama. Baka se okrenu ka malom dječaku i zamoli ga da je prestane udarati. Pošto je mali nastavio udarati, baka se

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, 19. dan mjeseca svibnja. U nastavku poslušajte i najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede kontakt emisije, hitovi dana, izvorne zabavne narodne glazbe. Od 12.30 na rasporedu današnje izdanje informativne emisije iz našeg studija Svijet u retrovizoru. Od 13 do 15 sati glazba je za ugodno popodne i promidžbene poruke. Rubrike Kapi za dušu.

Nišoj dogodilo se na današnji dan od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Blok izvorne glazbe u trajanju od sat vremena pratite od 16 do 17 sati. Od 17 sati i 5 minuta na rasporedu emisija za vjernike Živa vjera. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan nastavak dana uz program Radio Usore.

0: o stanju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoje posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoji vožnje u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati i na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje, Buna Stolac i na ulazu u Čitluk. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste Bijača Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Na dionicama magistralnih cesta Jablanca Bljedinje, Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog oštećenja mosta za sav promet zatvoren je granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Radio koji vas sluša.
5: Radio Usora, najbolja na svijetu.
6: 98,7 MHz FM stereo.
7: Aj sad razlas.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetalinsko-travne smjese i djetalina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
3: Usorski radio.

0: Italiju i Švicarsku. Na današnji dan 1930. godine bjelkinje u Južnoj Africi dobile pravo glasa. Na današnji dan 1935. godine u prometnoj nesreći poginuo engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, arheolog i pisac, poznat kao Lawrence od Arabije. Predvodio je arapske pobunjenike u ratu protiv Otomanske imperije 1915. godine. Na današnji dan 1989. godine tijekom studentskih demonstracija u Pekingu smijenjen je generalni tajnik komunističke partije Kine Cijang jer se usprotivio izvanrednim mjerama i primjeni sili protiv studenata. Tada je stavljen u kućni pritvor u kojem je bio do smrti 17. siječnja 2005. godine. Na današnji dan 1991. godine u Hrvatskoj je održan referendum o neovisnosti. Za neovisnost glasovalo 94,14% birača koji su izašli na referendum. Na današnji dan 1994. godine u Njujorku umrla Jacqueline Kennedy Onassis, supruga predsjednika SAD-a Johna Kennedyja, ubijenog 1963. godine u atentatu, i grčkog brodovlasnika milijardera Aristotelesa Onassisa. Na današnji dan 1997. godine u Bangladešu u snažnom ciklonu život izgubilo najmanje 350 ljudi, a više od milijun ih je ostalo bez kuća. Na današnji dan 2000. godine Kina i Europska unija postigle sporazum o trgovini kojim je otvoren put Kini u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Kina je iduće godine primljena u STO. Na današnji dan 2003. godine indonezijska vojska započela ofanzivno djelovanje na bazi separatističke pobunjeničke skupine Pokret za slobodni Aceh. Napadi su označili prekid primirja koje su potpisale obje strane u prosincu 2002. godine. Na današnji dan 2004. godine u Velikoj Britaniji otvorena prva banka embrija na svijetu. Na današnji dan 2009. godine predsjednik Šrilanke Mahinda Rajapaksa formalno proglasio pobjedu nad separatističkim pokretom Tamilski tigrovi i okončanje 25-godišnjeg građanskog rata u kojem je poginulo više od 70.000 ljudi. Na današnji dan 2015. godine u Sarajevu u 82. godini preminuo Afan Ramić, bosansko-hercegovački slikar. Na današnji dan 2016. godine u sudaru zrakoplova kompanije Egypt Air, koji se srušio u Sredozemno more, poginulo 66 putnika i članova posade. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je ponosni djed Stipo Erceg iz Bobara. Naime, njegova unučica, njegova mezimica Marija proslavila je svoj prvi rođendan u nedjelju 17.5. Ponosni djede svoju radost želi podijeliti sa svima nama i svojoj dragoj unučici Mariji poželjeti sve najbolje u životu u povodu njenog prvog rođendana. Stipo također pozdravlja i Marijine roditelje, nevjestu Marijinu i sina Zlatka. Pozdravlja i ostalu svoju djecu i svoji ostali četvoro unučadi, Gabrielu, Rahelu, Renatu i Igora. Pozdrav je i za prijatelje Baštijanović, Anđelku i Matu. A Mariji želi svu sreću ovoga svijeta u povodu njenoga rođendana. Ono što mi možemo reći, poželjeti Mariji sretan rođendan i bezbrižno djetinjstvo i zahvaliti se ponosnom djedu Stipi što svoje radosne

0: trenutke dijeli sa svima nama.
1: Dobri moj narode, 9 sati i 3 minute 52 sekundice. Pozdravljamo vas na početku današnje prve kontakt emisije u živo, na početku hita Dana iz Vodnjaka. Slušali ste uvodu pjesmu. Ante Bubalo je još jednom za vas otpjevao Pravu ljubav pokažite ženi. To je pjesmica koja je jučer bila hit dana što se tiče iz Vodnjaka. A danas, evo, družimo se uz Stipu Ercega iz Bobara, koji je iskoristio priliku da ovo sponzorstvo posveti, dakle, svoj unuki Mariji, koja je proslavila 17. svibnja prvi rođendan Mariji. Želimo, naravno, puno sreće, ljubavi i zdravlja u daljem životu. Pozdravljamo djeda Stipu, hvala mu što je danas sa nama i pozdravljamo i tatu Zlatka i majku Marinu i ostalu, naravno, obitelj. Hvala, dakle, djedu Stipi, moramo ga tako nazvati, djed Stipo, što je danas sa nama. Sve tri emisije ćemo posvetiti maloj Mariji, tako da, eto, družit ćemo se danas uz lijepe pjesmice. Na samom početku današnje emisije prvo prijedlozi, nakon toga otvaramo telefon, pa vidjet ćemo u pola deset koja će od ove tri biti hit dana. Prva pjesma Nije ovo moja vila, a pjevaće je Mačak i Petrić. Zlatno vrijeme do Drvenčana za Mariju, ej, unuko prva. Drugi prijedlog i naši snovi, Imam ženu, sačuvaj me Bože, prijedlog broj 3. To su pjesmice, druga je naravno za Mariju, njen rođendan, odnosno od djeda Stipe za svoju unuku Mariju, eto jedna pjesmica. I odmah ćemo krenuti sa predstavljanjem prijedloga, već je 9:05, tako da prvi će otpjevati pjesmu Nije ovo moja vila, Mačak i Petri.

Današnji prijedlog broj 1, Mačak i Petrić, upravo su otpjevali pjesmu Nije ovo moja vila. Idemo dalje, pjevamo pjesmicu koja se zove Ej, unuko prva. Izvede je Zlatno vrijeme Dervenčana, a to je današnji prijedlog broj 2.

Naš današnji prijedlog broj 2 također završen, zlatno vrijeme Dervenčana i unuko prva. Ova pjesma je bila naravno za malu Mariju od njenog djeda Stipe namijenjena.

0: I pozdravljam Hasana i njegov prnjava.
1: Aha, morali smo na kraju malo zakuhati. Evo bio je Osman sa nama, pozdravljamo sekretaricu, pjesme smo zapisali, pozdravi su otišli u bijeli svijet. Evo nam i trećeg poziva. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Eto, Hasane, dragi, šta da ti kažem?
2: Baš mu hvala za to. Baš mu za to hvala.
1: A malo, daj, molim te.
2: To su moje komšije bile, ja njih poštujem, cijenim, nema to govora.
1: Tako je.
2: Hvala Bogu njima kad se čujemo i danas dan.
1: Normalno.
2: Yes. Evo ovako, 3, 1, 2.
1: 3, 1 i 2.
2: Da. Evo, pozdrav Viljo, za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. E, tako da želim i svojoj porodici, sve najbolje djeci, unucima, pravunucima i svoj mojoj okolini Banović, Matkovićima ovdje. Pozdrav za moje slavno Visoko, za Prnjavor, tamo komšije moje, posebno za sve slušalce lijepe naše ustore i posebno naše dame koje nas stavljavaju za pozdrave. Svima pozdrave šaljem. Sanjinu tam i njegovim svima sve najbolje želim. A pjesmu od braće Bojića, Ne budi me, mila majka.
1: Ne budi me, dobro.
2: Jest. I za Sanja je rana, ako stigne, Krivajska dolina.
1: Stići će.
2: Sve stići najbolje, će. Sve najbolje, Biljo, čujemo se ako Bog da.
1: Hvala, dobri Hasane, na pozivi, glasovima i pozdravu. Idemo mi dalje. Što se tiče glasova, krećemo od nule. Sva tri prijedloga po 6 glasova, sponsor sve tri emisije. Jest i po Erceg iz Bobara koji je iskoristio priliku pa svojoj unuki Mariji čestitao prvi rođendan koji je bio 17. svibnja u nedjelju. Dobro jutro.
3: Mario Žepče.
1: Mario. Kako nam je Žepče, Mario?
3: Evo, dobro.
1: Dobro? Nemoj da imamo brigu mi iz Usvari za Žepče, molim te.
3: Pa ne može tu biti, pa se ja javljam na sve strane.
1: Dobro, ja dobro.
3: Ja sam aktivan na sve strane gdje si izgornjati.
1: Dobro, radioaktivan si. Svaka
3: normalno.
1: Čast. Izvoli.
3: Glasam za prvi tri, drugi dva, treći jedan.
1: Dobro.
3: I pusti mi nešto od Kike i Mateja šta bilo.
1: Kike i Mateja šta bilo. Dobro, maj. Može.
3: Eto, može, I pozdrav za Osmana pjesnika, vidim da me pozdravlja pa mu uzraćam.
1: Jeste, pozdrav si dobio upravo.
3: Nek bude živ i zdrav dugo godina.
1: Eto ga. Eto. Hvala pozdrav. Mario, pozdrav za Žepče i okolna mjesta da kako. Idemo dalje, Kike i Mateja će za tebe otpjevati pjesmu Mjesečina. Eto, tu smo pjesmu pronašli. Na samom početku odmah. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, vesela Vio.
1: Dobro jutro, veseli Penova, kako je Žabljak?
4: Mašala.
1: Ozbiljno?
4: Opadaju treće višnje, jabke i kruške.
1: Pa kako, mene nema nigdje?
4: Opadaju sa alzelene, Vio. Ne spava noćima, neće ima šta peći danima.
1: Pa stvarno, pa čuvaj to, čovječe.
4: Pa čuvam, ja sedim kao malo starije kjerce, ali nema. Sad ćeš bilo, taka nam je situacija.
1: Kakvi smo ljudi,
4: dobro mi to i dobijamo.
1: Misliš,
4: ta.
1: Pa dobro, ima
4: ma,
1: i to mjesto.
4: Kažu. Ima i to da, ajde glasat ćemo, nema sasa, evo snivi, 2, 3, 1.
1: Dobro.
4: Pozdrav bio vama uposlenim, pozdravljam sve naše vjerne slušatelje, svi koji su bolesni da nas to prije ozdravi. A daćeš nam pjesmu od našeg Blaškana, ono, o Usori.
1: O Usori? Kako da ne? Da. Može, biće.
4: I bio samo da mali kratki obavijest, ko želim za druženje radio postaje Usori, samo ovako ko ja kad se javi, samo da reknem ja dolazim, reste vrijeme.
1: Eto vidiš, e tako, pa normalno.
4: Ajde, ugodan i prijatan dan, laku noć, prijatno prespavanje, ne znam se kasnije javiti.
1: Hvala tebi puno, ukoliko budeš malo prilegalo, neka ti je lak dan, što bi se reklo. Idemo dalje. Mačak i Petrić, 11 glasova. Zlatno vrijeme Dervenčana, također 11 glasova. Dobro jutro.
5: Jutro, Mile.
1: Pa dobro jutro.
5: Pa gdje si?
1: Pa tu sam, dobra Jagodice, tu sam.
5: Neke.
1: Kao i jučer gdje sam bila. Eto,
5: ko
1: isto.
5: I jučer?
1: Pa da.
5: Isti dan, samo malo naprijed.
1: Sve isto.
5: Mila, ja ću glasat, to je unuko prva tri.
1: Može.
5: Onima, kako ti... Poda.
1: Dobro.
5: Pozdravljam momke sve i našoga momka i Žabljaka, bude živ i zdrav, dosta godina. Kod, jo...

0: Tomiću, dobri Dragiću, braća Domić kažu da sam loš, još jedna pjesmica, a mi ćemo primiti još jedan ili dva poziva, ovisno o trajanju. Dakle, sponsor sve tri emisije je Stipo Erceg iz Bobara. Djed Stipo koji čestita svoju unuki Mariji prvi rođendan koji je bio 17. svibnja. Čestitamo i mi rođendan. Puno sreće, ljubavi, zdravlja maloj Mariji želimo i cijeloj obitelji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Biljo.
0: A dobro jutro, Marko.
1: Lijepi pozdrav za tebe.
0: Hvala, pozdravi tebi.
1: Lijepi pozdrav za sve vas u studiju. Ja sam 21.
0: Može.
1: Pozdravim sve što ste daj učili. Ali Biljo, znaš šta da ti kažem? I učin kad sam ja naučio pjesmu i pogriješio ime pjevača, ti se cinički nasmijala. Hvala ti na tome, čao.
0: Nema problema, i dalje ćemo se cinički smijati.
1: Ćao, čao, čao.
0: Ćao, a ako budeš se tako ponašao, možda ne bude više pjesme, dragi Marko. Idemo dalje. Šta da ti ja kažem? Kad takve pjesme naručuješ, ja se moram nasmijati. A ti, ako misliš da je to tako, misli i dalje. Ja s tim problem nemam. Zlatno vrijeme Dervenčana, to će definitivno biti hit dana, ali primit ćemo što ovaj poziv, pa odmah idemo pjevati. Dobro jutro.
2: Drugarice i drugovi, dozvolite mi da vas pozdravim sa pozdravom. Živjelo Bratstvo Jedinstvo Radio u Srbiji.
0: Dobro jutro. Jao!
2: Nemoj mi se smijati, upašću.
0: Slobodno padni. Slobodno padni, ali vidi, bitno je naučiti prvo pasti, pa onda hodati, znaš.
2: Dobro jutro, pametna, šarmanta i plementa ženo, evo nas opet zajedno.
0: Jao, dobro jutro, Sale.
2: Ajde da glasamo, 1, 2, 3, još ćemo...
0: Pa može, može, 1, 2, 3.
2: Pa ćemo na rutinu pjesmicu Život kod punce. Bio sam kod punce 2 mjeseca, ajmo joj nešto zapjevati.
0: Pa mislim, stvarno bi trebalo, ali mislim ova pjesma sad. Koliko pa je dobra? Toliko poučna, i nije.
2: Poučna, je li tako?
0: Ne, ništa ja neću reći.
2: Poučna i naučna.
0: Ne bi ja tu se htjela miješati uopće.
2: Dobro, pobili smo vrijeme, ajmo završiti.
0: Ajde.
2: Svako, dobro svima. Pozdrav te posebno.
0: Hvala, hvala.
2: Joj, jesam te poželio se.
0: Došao pa nas malo posjetio Sale, šta ti fali?
2: Valja, valja, valja, valja.
0: Pa, mislim, odaš svugdje po Europi, samo nećeš kod nas doći.
2: Ovo sad do 1. juna, bit će tu, pa ću malo dosađivati. Možda ću doći, dajte.
0: Eto, vidiš, tu.
2: Svako, dobro živjeli.
0: Hvala, Sale, pozdrav, ide tebi, veliki Marini. To bi bilo to, malo smo probili vrijeme, pjevali smo cijelo vrijeme jutros za malu Mariju koja je slavila rođendan u nedjelju 17. svibnja, ali eto, djed Cipo je iskoristio danas priliku to čestitati, pozdravljamo njega, hvala mu što je sponsor sve tri emisije, pozdravljamo i Zlatka i Marinu i ostalu obitelj i Matu i Anđelku Baštijanović, i Gabija i Rahelu i Renatu i Igora, ma sve vas pozdravljamo, uživajte u lijepim trenucima uz valove Usorskog radija. Što se tiče pjesmice, pobjednička je drugi prijedlog, Ej, unuko, prva zlatno vrijeme Dervenčana. Odmah ćemo slušati ovu pjesmu, nakon toga blok vaših želja do 10:30. Sad se vraćamo uživo i biramo najbolju zabavnu pjesmu.
3: Hit dana. Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je ponosni djed Stipo Erceg iz Bobara. Naime, njegova unučica, njegova mezimica Marija proslavila je svoj prvi rođendan u nedjelju 17.5. Ponosni djede svoju radost želi podijeliti sa svima nama i svojoj dragoj unučici Mariji poželjeti sve najbolje u životu u povodu njenog prvog rođendana. Stipo također pozdravlja i Marijine roditelje, nevjestu Marijinu i sina Zlatka. Pozdravlja i ostalu svoju djecu i svoji ostali četvoro unučadi, Gabrijelu, Rahelu, Renatu i Igora. Pozdrav je i za prijatelje Baštijanović, Anđelku i Matu. A Mariji želi svu sreću ovoga svijeta u povodu njenoga rođendana. Ono što mi možemo reći, poželjeti Mariji sretan rođendan i bezbrižno djetinjstvo i zahvaliti se ponosnom djedu Stipi što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama.

0: Usorski radio.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je ponosni djed Stipo Erceg iz Bobara. Naime, njegova unučica, njegova mezimica Marija proslavila je svoj prvi rođendan u nedjelju 17.5. Ponosni djed svoju radost želi podijeliti sa svima nama i svojoj dragoj unučici Mariji poželjeti sve najbolje u životu u povodu njenog prvog rođendana. Stipo također pozdravlja i Marijine roditelje, nevjestu Marijinu i sina Zlatka. Pozdravlja i ostalu svoju djecu i svoji ostali četvoro unučadi, Gabrielu, Rahelu, Renatu i Igora. Pozdrav je i za prijatelje Baštijanović, Anđelku i Matu. A Mariji želi svu sreću ovoga svijeta u povodu njenoga rođendana. Ono što mi možemo reći, poželjeti Mariji sretan rođendan i bezbrižno djetinjstvo i zahvaliti se ponosnom djedu Stipi što svoje radosne trenutke dijeli sa svima nama.

osjetili ste, odnosno čuli ste da ste da smo promijenili ritam, uveo nas je ovaj hit dana od jučer, Zabavnjaka, u emisiju broj 2 ovog utorka 19. svibnja. Uživali ste, kao i ja, nadam se, u ovoj dobroj staroj pjesmi. Što se tiče današnjih prijedloga, tu su, samo da još jednom kažemo da nismo sami, rješavamo ove naše emisije, da tako žargonske kažemo, uz pomoć našeg djeda Stipe, odnosno Stipe Ercega iz Bobara, koji želi svoje unuki Mariji čestitati prvi rođendan, koji je bio u nedjelju 17. svibnja. Hvala mu što je danas sa nama, saznali smo za ovu lijepu informaciju od njega baš. Pozdravljamo djeda Stipu i naravno tatu Zlatka, majku Marinu, Matu i Anđelku Baštijanović, Gabija, Rahelu, Renatu, Igora i sve ostale, bliže i dalje. Naravno, i sve pozivamo da slušaju Ustaški radio, ma gdje god da se nalaze, jer bilo gdje da se nalazite u bijelom svijetu možete nas slušati. Ili putem zemaljske mreže ovdje kod nas, ili putem interneta. Takva je ta tehnologija, nekad to nije bilo ovako ni u planu prije nekih 30 godina, ali evo kako se sve okreće, tako da idemo u korak s vremenom i mi. Što se tiče prijedloga, Noć pada, kaže to Ivan Zak u prvom prijedlogu. Pjesma za rođendan i to Maloj Mariji, Sandicenov prijedlog broj 2 i Mejaši Pare prijedlog broj 3. Mejaši su dakle otpevali novu pjesmu i danas premijerno na valovima Ustaškog radija imat ćete priliku čuti je. Ivan Zak, prijedlog broj 1, Noć kada pada.

Noć kad pada Ivan Zak, to je bio prijedlog broj 1. Idemo dalje pjevati za malu Mariju i njen prvi rođendan. Sandi Zenov, pjesma za rođendan.

Idemo dalje, Sandi Cenov, pjesma za rođendan, ispratili smo ovu pjesmu, odnosno ovaj drugi prijedlog, stižu nam i pare. Kažemo Jaši, otpjevali su novu pjesmu Pare, pa ajde da poslušamo o čemu se radi u ovom trećem prijedlogu.

Adam, ime Jaši su posljednji bili, pjesma Pare, evo čuli ste o čemu se radi, dobra pjesma, nismo ni sumnjali da će to me Jaši dobro odraditi, tako da, eto, našli su se odmah i u prijedlozima. Da, još jednom samo kažem.

0: Novčanice, roze, plave, zeleni. Ma malo se šali, ma nije istina to. Imamo još vremena malo i onda ćemo proglasiti hit dana. Mada znamo da ćemo i dalje pjevati za ovu malu djevojčicu slatku koja je proslavila svoj prvi rođendan. Sigurna sam da je slavlje bilo lijepo, da su torte bile zanimljive kao što jesu, jeli to je sad uobičajeno i tako i treba biti šareno, veselo. Pozdravljamo Zlatka i Marinu, tatu i mamu, a posebno djeda Stipu koji je nam otkrio ovu informaciju i današnji je sponsor sve tri emisije. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Jagodica Bobica na šlag na kraju emisije.
1: Joj, Bilju moja, šta ću?
0: Šta ću, tako je.
1: Mala, mala Marica.
0: Jeste.
1: Blago ono koji ima sad igra se zbira.
0: Pa da.
1: Nek se igraju. Nek se vesele i sretan joj bio rođen dan u Češnji, da bude, da proslavi sve, da bude živa, zdrava, sretna i vesela sa roditeljima, bakama, dedama, svima. Uh-huh. A glasat ću ja za rođen dan.
0: Dobro, dobro, može.
1: A Marija Magdalena ima?
0: Ima, kako da ne?
1: Da, pusti za nju tu pjesmu.
0: Dobro, malu. Može.
1: I puno hvala i svima pozdrav dok lego se čujemo. I sponzora i sve da budu živi, zdrav sav svijet i vas puno u studiju, pozdravljam i reži.
0: Hvala puno Jagodice Bobice, pozdrav ide tebi Barunu, svima koji ste sa mnom bili u hitu dana. Dakle, u nastavku još jednom Sandi i pjesma za rođendan. Nakon toga blok vaših pjesmica sve do pola 12 do hita narodnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: Da li ste znali da postoji mjesto gdje žive niske cijene i velike akcije? Mepromex, trgovinski centar Tešenka, na dva sprata, nudi vam sve od igle do lokomotive. Prehrambeni artikli, tekstil, posuđe, odjeća, obuća, peći, kamini, alat, bijela tehnika, kućanski aparati i još mnogo, mnogo toga, sve uz sedmične i dnevne akcije i nevjerovatno niske cijene. Mepromex, u sklopu trgovinskog centra, nalazi se kuća od mesa, mesnica Mepromex, pljeskavice, ćevapi, junetina, teletina. Mepromex, trgovinski centar Tešanka, mjesto niskih cijena i velikih akcija.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.